Salajengna aya ayah Nabila anu aya di Ciseuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Apin, Kulan. Bila jauhi hoyong lagu ti aya Latif Kan. Ah, atuh tarangeun penyanyi ayeuna ka Latif Kan. Henteu aya ciga naon di Latif Kan, rasa jarang nu nyungkeun Latif Kan. Simkuring kamur mohon terang ka Latif Kan nya. Judulna teh Masih Adakah Cinta. Kene pamit teh aya judul ieu tapi sanes ti Latifnya ti saha we nya. Dikinten ka Mamah Ai anu ari Cipokek sareng Ajaiter Ciseuti we sadayana wasalam. Ayah Nabila Wilujeng.